rejima komunistan li Azerbaycanî serweriyê li welat kirine, li dewlet û hukumetê kirine. Çawa eyana wê demê navê Azerbaycan Respublika müttefik bû, hevkar bû. Lê rastiyê de ew hevkarî ne ciyê xwe da bû. Her tişt ji Moskvayê dihat de rêvebirinê, şanî her pirsê de ji Moskvayê sor dihat de dayînê. Mizgeftên welat meriv dikar û bêje giş qatdi bû derimdarkirinê, yan jî li wê çawa gewar pêktiyanên car cara jî heywan li mizgeftan didan xwayî kirinê. Cejnên netewî û olî destûr tune bi bi azadî, serbestî bide derbaskirinê. Her tenê bi veşartî hinek merasim dihat de derbaskirinê. Lê Azerbaycan serbestî azayî destanî nexşunda hemû cejin aydên xwe ye netewî wê rêziyê de aydên müselmantiyê, islamiyê bi azadî dide derbaskirinê. Nahal Azerbaycanê hemû cejnên netewî û aydên olî di asta dewletê de derbaskirinê. Hûm jî dewlet ev rojên cejin eyd bi fermî elam giriye çawa rojên eyd. Yekî di dünya müselmantiyê de, dünya islamiyê de tê hesabkirinê, eydeke here evra, here bi şaneşîn, bi şanez. Em niha dixwazin bi kilameke gelêrî ve mal hevşên werra şayî bînin.